0: Tu zong khan zi zi. Kala shimbo. Ngani kipta che je gu yur shi kogi.
1: Chima rang gu yu dile man kogri.
0: Amla, xia che da.
2: Ya, da su sui su xi. Na zo kia oma ri.
0: Mang zi che a. Amla, ye de nian gu ni ki yu. Ziri bu zi che bli, zi zi gan shun tang ru bu.
2: Ngui chua la ri. Nang mi di zi zi gu zi che di na, chuk gu yu ri.
3: Che za che.
4: Aja.
0: Au.
4: Aja, de shu da.
0: Amla, ye zi che.
4: Aja, de shu da che.
0: Kachima, rang hua yu.
4: De de de.
0: Ma ri, du su ya mo di bu che kachima.
4: Ami du ri.
0: Nga di ya dan che kachima.
4: Chu du ni du gi zi lu da.
0: Sem ra yi na.
5: Tashi da.
0: Aji, ba la. Shira mungu chwe buruwa, shabda kan shangji, kudu sami kri sabshi,
5: Jos ma posh, aradungje zide orubu, tabi yung.
2: Susi shas, rang duyugumundu na mudu tuncho uri.
5: Diga, tuncung tu.
0: Acha,
6: rubu chi waya duwe a.
5: A, diga sa, rangge arayam tosh miyoshda. Nya gha shashada gyakze tuncho.
0: Da nyong ma ri, singma diabda, nama jala tupso gyabshu, kasa gar jamsha. Acha nga kachi nyeri, ocho lingu yi, kudu sami kwa.
2: Yush, yush, yush.
0: Si.
2: Nya dukta diyo rang duyugum yabda. Ma tu yu su tong xin xie tuo da shu li.
5: Yang a yang a ng ran yi
2: da
5: shu.
2: Huo wo da qi ran yi si di li niu shi gan zu ni zhe gan ni yi.
3: Na da mo.
5: Justin, Justin, ding sa su ne ng ran yi yao shi tong tu. Zhe zhe, su su qi.
2: Si di gan ni ng ga qi tang ju duwa.
3: Yin guo shu, kun zhe qian ni ma se ng ma da.
2: Qian tong gan zu chu gu jie di yin da.
3: Zhi da.
0: Ba la.
3: A.
0: Am la.
2: O.
0: Ng na zi neng mi di ge bar chi qi yin du.
3: Yong a.
4: Pepe,